0: À Kursianara.
1: À Kursianara.
2: Coup de cœur sur 103 FM.
3: Ok, fiatini ya kudkursika njwanya la yonila anota vela zaini ya luatenisti ya nivoka tamni ya ruanju la shamu zanzai zanui ya tani ni shabusi atanwanu nivuanti irani ya la yonila anakaraiti ya anota vela zaini luateni ya adi atinjaini ya kudkera kwa msika reich hatul chapchafana be msika reich hamti ya njwanti ya derifa vyo muzanti ya ulina nzai ya zana pandara na manaraka adini ampiku lumiante na izanui anemni valora sasanya izay azonao andraisana anjara sady afaka mandefa SMS senao ho anatin'izay.